Aasikin taistuukat tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi ito mannesti aasin ohki itsikin taistuukat tuupua. Nakaamoi. Nannisipu. Nannisikopatu nii tukska. CJWE Muhkinstis.